Det var kontrast ifrån Åsnes. Vi hörde där sommartia. Emil Sigfridsson, eller rättare sagt, han är född Johan Olof Emil Sigfridsson, född 24 mars 1980. Och artistnamn han brukar är Emil Sigfridsson. Han är ju då sönn av en ganska så känd far, Lasse Sigfridsson, som var med och startade Lasse Stefan, som nu turnerar runt som solartist. Och så inom Rovru som en gång i året, det hoppas det. Det är meningen att den ska komma till nå i november, och så var han väl där på sommaren i fjol, han far. Men här sønn Emil Sigfridsson og en låt som heter Tilbake til i går.

Umberto Tozzi, har du hört det med Gloria lider ut där. Men Without Hats ska jag spela nu. Kommer ifrån Montreal i Quebec i Kanada. Startade upp i 1977, hållt igång till 1993. Så spelade de igen i 2002-2003 för de startade upp igen i 2010 och håller på ända. Här låta The Safety Dance.

Ja, det var lite isländsk musik det också, men Björgvin Halldórsson hade med sig en som heter Sigríður Beintins dotter eller något som liknar på det. Det har varit vanskligt för mig däget. Men vi har nog hört på musiken vi och det gick väl ganska så bra det. Pia Malo ska jag spela nu. Ja, hon heter egentligen Pia Malo-Lepski, men har kortande efternamnet lite som musikartist Pia Malo. Fött 14 maj 1982 och är ifrån Tyskland och vi ska höra på en låt som heter Herz an.

Pia Malo med Hertz on vad vi hørte der. Helt slutt idag så ska jag spela en artist som heter Martin Løberg. Tror han ifrån ja, Ringebu eller området runt där. Jag har inte klart att funnit något utan jag har inte gitt ut så mycket heller. Men vi ska höra på Ragging till Ringebu till slut idag. Och med den låta tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme.